0: Du, Tom! Ja. Kom hit litt!
1: Ja, kom, kom, kom.
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du?
4: Oi! Kjør en Mustang på Nürburgring i Tyskland!
5: Lyd er effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

0: så hører man det langt, langt oppe i Olav Tryggvasons gata. Så det
1: du vet, det et kinosenter i samme bygge.
0: Ja, men det så langt ned, vet du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tror de hører det langt.
0: Ja, vi spiller, vi spiller.
1: Nei, men så utrolig bra. Jeg sitter med vinyl i handen her, det kult. Jeg elsker jo vinyl og elsker informasjon. Det jo det som liksom stasen med at du kan sette av blad i noen ting mens du spiller musikk.
0: Mm.
1: Og det altså et dobbelalbum det snakk om. All songs written and performed by Main Street Revival. Og du har skrevet tekst og melodi til alt.
0: Ja, ja.
1: Hmm. Nei, men så kult. Lykke til på slippdagen, og ikke minst på release-konsertene, for det blir jo to da.
0: Det blir, ja, det blir to, vet du. Mm. Det blir.
1: Mm.
0: Takk for det.
1: Du, da avslutter vi med nok en låt som du finner på plata, og når jeg ser det her, så det da første sporet på side B.
0: Ja, stemmer det. Stemmer det.
1: Make You Groove heter låta. Du, Mats Haugskott, hels resten av bandet, og lykke til.
0: Takk for det.
1: Og grattis med plat.
0: Takk for det.

et enkelt liv og en pen fasade. Det vi alle helst vil ha. Men jeg ber deg husk på når du ser det, at det er ikke alt

0: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
1: Ja da, ny runde Musikkmix er det klart for nå. Hjertelig velkommen skal du være. Kommende timen så skal vi fylle opp med masse god variert musikk. Det er relativt ferskt det meste her da, og populær musikk fra alle mulige hjørner. Inga Målis nå først, og herregud.

0: En av de største slagerne som vi får spørsmål om når vi er ute og spiller, for det er vi jo nemlig, DJ Charlie.
1: Vært både inn og utland, vi.
0: Inn og utland, ja. Verdens turné, også.
1: Ja, vi startet så vidt på Color Line utenfor Kiel.
0: Ja, det var starten på verden, Europa-turnéen, det.
1: Da du arrangert synkrondansing nede i pøppen der, da tenkte jeg, hva er jeg med på?
0: Det var jo det i Donkey Pub.
1: Ja.
0: Ja, det var det. Og så herlighet, jeg husker ikke hva de sang til, men spilte, men...
1: Jo, det var likevel noe, tenker jeg, med...
0: Ja, det var det.
1: Namsåsingene.
0: Det var det. Vet du hva jeg tenkte da? At da er jeg best på fest.

0: Vi skal videre i dansband Jukebox. Og det her er jo et band som vår kjære DJ Charlie ikke har hørt om.
1: Nei, har ikke peiling heller.
0: Birkeland, Jonas Skybakmoen.
1: Ja, Skybakmoen, han har vært borte i, han er en fargeklatt.
0: Ja, ifra Trondheim.
1: Ja, ja.
0: Trondheim i byen.
1: Ja, ja, det har jeg skjønt.
0: Ja, det her svinger nå enormt.
1: Vær så god.
0: Og det her er Birkeland-låta. Det heter for Bomtur igjen i dag.

0: Du har hørt om bjelleklang.
1: Ja, Gud, hvor du er deilig.
0: Ja, jeg tenkte du skulle assosiere deg frem til jula nå.
1: Men du... Nei, det var ikke sånn bjelleklang. Siden vi er på sving nå.
0: Ja, vi er på sving.
1: For det er jo det jeg hyrer av til. Få fart.
0: Få fart i bordet. Her er, som du sa inne på, Gud, hvor du er deilig. Jeg vet ikke hvorfor den prøvde seg på dansk, men...
1: Ja, var på tur ut Oslofjorden,
0: sikkert. Det var jeg som sa det på en båt der, og det har vel skjedd på Kielferga også.
1: Ja, på Nørre Radio Kryss.
0: Ja da, absolutt. Kom igjen, gutter.

0: turban og meg. Sånn, sånn det. Kan ikke da, enten eller, må ta både og.
1: Ja da. Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

0: Den beste kvinnelige countryartisten, Charlie, hvem tenker du på da?
1: Nei, tenker jeg på Carter.
0: Ja, du traff jo blink jo, ja. Det skåler han.
1: Hva er premien? Lykkelig.
0: Nei, premien er hver eneste lille ting, eller every little thing da. Det her er Caroline Carter, opp og dans.

0: nummer 8. Det her er plass nummer 8.
1: Og der finner vi Vegard Brøndbo, fremdeles på lista, med spørsmålet sitt. Ja, låta heter «Kær du vil».

0: Dette er plass nummer 5, Trøndertoppen.
1: Det er ikke alltid så lett å reise hjemmefra. Her får du gruppa Vrakpant på femteplass med låta Hjemmefra.

0: Hjertet har fått fred, True Fargon, skrevet av vokalisten selv, Børge Rømma. Ja. Var det på jakt det også, eller?
1: Jeg skrev den faktisk på verandaen, ja, hjem, på en sommerdag. Men jeg gledde meg sånn til jakta av høsten, vet du. Så det var sikkert det som var.
0: Ja, du får ro, sier du. Men hva, ja. hva er det, når du kommer ut da, hva er utover det? Hva er det beste med jakt?
1: Nei, jeg synes det fint alt med jakt, og spesielt på finværsdager når du kan legge av og ta en liten kvil i lyngen og kjenne på alt det gode, liksom kjenne på impulsene fra naturen. Og det er fantastisk det.
0: Mm. Og hvor jakter du han?
1: Det er litt overalt. Jeg jakter nå både på Kviktene og mye på Fosen der, selvsagt, i Åfjorden og områden der, og har nå til og med jakta i Selbu også, har jeg gjort, i lag med en kompis der. Og da har vi jo invitert deg en par ganger. Og...
0: Ja. Jo.
1: Så du må bli med til høsten nå, kanskje?
0: Ja, det er... Nå er jeg sjeløyd, da. Så jeg er ikke noe særlig med børsa.
1: Nei, men det går jo fint.
0: Noen kan gjøre den maten.
1: Ja, ja, ja. Det satt vi pris på.
0: Noen må være den som er hjemme til å leke litt sånn fru og vente på at jegeren skal komme hjem.
1: Ja, ja, ja. Ja, men det trenger vi.
0: Vi hopper over til Sivert og hund, Roar.
2: Ja, det er nå en låt som god og gammel.
1: Ja.
2: Den låten, hvis jeg skal si litt om den da,
0: ja.
2: Da må

0: Sivert og hund, den handler da altså da om Bera.
1: Ja, det stemmer, ja.
0: Og det, vi snakket om det mens låten gikk her nå, at det, det er så trist når, når den firebente forlater.
2: Ja, det forfeiler.
0: Men det er noe kanskje det han... han må jo nesten ha det også da, med alle de oppturene som i de 16 år du sa.
1: Ja.
0: Av Bera vårt, ja. Ja.
2: Det sant.
0: Det med begge deler.
2: Ja, det det.
0: Ja. Og apropos firebente som døde, skal vi, skal, vi skal, det var et veldig feil introduksjon, men vi skal over til å snakke om en bestefar.
2: Ja, ja. Tobeinte
0: som døde. Tobeinte som døde, ja, det noe det er.
2: Ja, det faktisk det. Når,
0: det skjer der også, det.
2: Ja, det som med den sangen der, da, det var, jeg fikk en idé når jeg bodde på, jeg bodde i leiligheten min på Heimdal. Det var en sang som jeg våkna opp på natta og måtte skrive. Og da var det akkurat som at, at ja, det var en låt jeg følte jeg måtte skrive. Det var som om en bestefar tok kontakt på en måte. Men jeg kjente ikke han bestefar min, ikke? Så jeg bare hørte om en via min egen far. Så han har fortalt alle historiene om henne og så videre. Og da kom den i den der da. Så jeg kjente den aldri, men jeg håper at jeg fikk lagt ord på de følelsene som kommer når den mestet den eldre generasjonen også. For jeg har mestet både mormor og bestefar. Nei, mormor og mormor. Morfar
0: ja.
2: Har jeg gjort. Men han, jeg har skrevet om i den sangen der. Han kjente jeg egentlig ikke, ja. Bare via min far.

0: ønske meg.
1: Big Sister and Little Sister Band med alt jeg ønsker meg fra Orkdalen. De her altså. Chris Holsten har laget en låt om speil. Smile I ditt eget speil. Det var en som sa en gang at han aldri har sett et speil nytt likt. Det forstår for hans regning. Her smile I ditt eget speil.

0: Dette er Musikkmix med Stian Elvrum.
1: Kjære Tix.
2: Jeg er enda en av dem som har slitet med meg selv. Jeg var 18 år med to flasker vin og forelsket meg på en kveld. For han var så snill med meg. Han kjøpte glass til meg. Og jeg ville se han igjen, så jeg lot han følge meg hjem. Han sa

når det blir kaldt. Hvem vil si du er av meg? Jeg elsker din sjel gjennom alt. Hvem orker se meg som den jeg er?

0: En vakker dame skal det nå synges om her, fra alle oss her i studio. Stian og Charlie og alle helser til den vakre damen Linda.
1: Linda, ja.
0: Linda.
1: Ja, det er selveste av det.
0: Det er absolutt selveste.
1: Er hun 75-80 Linda vi snakker om?
0: Det er der, og det er i annen
1: oh, ja.
0: Flere også.
1: Ja, be Linda. Ja.
0: Vi må ikke snakke om bare ei her nå.
1: Nei, vi må snakke om alle Lindaen.
0: Hvis du som hører på heter Linda,
1: ja, så snakker jeg om deg.
0: Så skal du få være så god og skru opp volumet på radioen her ja. Og nå. For den her, den er så absolutt til deg.

0: Det er mange som har i trønderske musikkmiljøet laget mange flotte melodier, og det er mange som har kommet seg høyt opp og langt fram. En av dem er Askild Holm.
1: Askild Holm, ja, fra en følt det trange sporet ut fra Namsos.
0: Ut fra Namsos, det er jo en par til da, som har lyktes der i
1: Ja, det var trangt ja. Og ut fra Namsos i vinning.
0: Ja, det var det, det var det. Og han er jo fra, åpenbart fra Vemundvik.
1: Vemundvik, ja.
0: Ja.
1: Jeg tror det er en låt som heter Vemundvik som jeg synes er fantastisk.
0: Du tror jeg er ganske sikker da.
1: Ja, det er jeg ganske sikker. For at, den lager han som en hylles til Vemundvik, og der skal det være fint, spesielt på sommeren.
0: Ja, det er det. Og du kan jo bare høre på låta her da, kjære lytter. Her skal vi ta turen til nettopp Vemundvik og Askild Holm. Det her er bare å nyte.
1: Gleder meg.

0: Bekledning skal vi snakke om her og nå, Charlie. Og da, ja. Hvor vi skal hen da, tror du?
1: Nei, jeg vet ikke helt hvor vi skal hen da.
0: Nei, det er et godt spørsmål. En stor gåte. Det tror aldri i verden du klarer å gjette deg frem til akkurat det her.
1: Nei, skal vi ut av Trøndelag også?
0: Vi skal ut av Trøndelag, vi skal det. Vi skal det.
1: Nei.
0: Det er rart at du, når jeg sier bekledning, da, så skal du plutselig over på geografi.
1: Ja, jeg tenkte det var lettere bekledning. Ja. Da ble det mer sydlige strøk.
0: Ja, nå tampen brenner, kan du si.
1: Åja, 20 spørsmål nå.
0: Ja, ikke stær skal gå, det vet jeg. Men vi kan jo prøve, bare fortsatt. Du skal nedover, altså nedentil. Jeg sier jo bekledning.
1: Ja, det er noe...
0: Hva er det man har på nedentil?
1: Det er noen som bruker truse,
0: ja. Ja, men altså, litt mer generelt.
1: Ja, bukse.
0: Nå er vi tampen brenner.
1: Ja, langbukse.
0: Ja, enda mer tampen brenner. Hva er det som er innom der, da?
1: Det er lange bukser.
0: Ja, men enda mer innom der. På vinteren.
1: Da har jeg ikke noe innom der.
0: Stilongs, da.
1: Ja, da. Longs, jeg har tenkt på lange bukser.
0: Ja, og så har du det.
1: Men der skal du få alt.
0: Og så har du det rotløs, sønn om her, da. Det er gatelongs, ja.
1: Hei, rotløs. Hei, rotløs.

0: Hver eneste, eller visste du at altså det er den låta du skal få nå, hvis du har hørt Set ordene av Too Far Gone, så har de jo laget en oppfølger, en Olaf.
1: Det har ikke jeg hørt.
0: Har ikke hørt det?
1: Hvorfor kjøpte John Deere da?
0: Ja, nei. Har ikke hørt at Sydenturen er oppfølgeren til Setoren?
1: Jeg har ikke hørt så gærlig på det.
0: Nei, jeg mener det. Jeg er ganske sikker på det, altså.
1: Det kommer jo fra samme dalen, da.
0: Ja, for det var jo en Olaf, sant? Det her ble jo litt som en gamle bryn til Elvelist. Den var på tur, han jo.
1: Ja.
0: Overalt. Og en Olaf, han kjøpte seg en ny og fin traktor. Røv og blank Setor med leseapparat på. Han bestemte seg på et eller annet tidspunkt for å få råd til syden. Og det har Too Far Gone selvsagt ordnet låt om.
1: Da ble det syden før.
0: Å ja. Frosten

0: Vi kan snakke enda mer om Carina Dahl. Vi blir aldri lei av å snakke om henne, Charlie.
1: Nei, hun har vært med på en del sånn TV-program og realities, ikke det?
0: Ja, jeg husker jo det da. Hun var med i Big Brother, i, hvis ikke jeg tar helt feil, ja, på 2000-tallet en gang.
1: Startet der. Det, hun har vel vokset utrolig på TV-skjermen siden det da, men det var en start.
0: Ja, det var en start og et fascinerende TV-program.
1: Ja.
0: Og det var, da husker jeg satt klistret til TV-en, så det skulle jeg få med meg. I dag så jo alt reality-TV.
1: Ja, hun har låst inn i en container på Fornebu.
0: Ja, ja. Og hun har vært med på Farmen.
1: Ja, vært med på Stjernekamp og ja, ja. Kommet lenger enn de fleste han trodde. Og, nei, stor respekt, og hun driver god business.
0: Det er for øvrig litt artigere konseptet Farmen kjendis i dag. De tar halvparten kjendiser, halvparten folk ikke har hørt om, og så dytter jeg i lag på et TV-program.
1: Ja, ja. Koker suppe på en spiker.
0: Ja, det men Carina gjorde jo en strålende figur der.
1: Ja, det gjorde hun i kompani Lauritsen også. Det, hun var tøff og
0: ja. Ja, i aller høyeste grad.
1: Ja, og, respekt.
0: Respekt, og de, med musikken du lager, Carina, det, den er jo fantastisk, og hun byr på seg selv.
1: Det gjør hun, og jeg som jobber som DJ-jockey, jeg synes det er veldig artig når jeg spilt best på fest i begynnelsen av folk jeg tok stage-tava i gulvet.
0: Ja, og det tror jeg har treffet nerve akkurat der da.
1: Det har jeg gjort.
0: I hvert fall til oss, for vi kjenner oss helt igjen i ja, det her musikken.
1: Vi gjør det.
0: Hør på teksten, det her handler om DJ Charlie.

0: En av de største slagerne som vi får spørsmål om når vi er ute og spiller, for det er vi jo nemlig, DJ Charlie.
1: Vært både inn og utland, vi.
0: Inn og utland, ja. Verdens turné også.
1: Ja, vi startet så vidt på Color Line utenfor Kiel.
0: Ja, det var starten på verden, Europa-turnéen det.
1: Da du arrangert synkrondansing nede i pøppen der, da tenkte jeg, hva er jeg med på?
0: Det var jo det i Donkey Pub.
1: Ja.
0: Ja, det var det. Og så herlighet, jeg husker ikke hva de sang til, men spilte, men...
1: Jo, det var likevel noe, tenker jeg, med...
0: Ja, det var det.
1: Namsåsingene.
0: Det var det. Vet du hva jeg tenkte da? At da er jeg best på fest.

0: Så skal vi til Lånke en tur, for der finner vi Jon Uthus I Jonne og dem. Har du hørt om dem? Ja, det lokale helter fra Lånke da.
1: Jeg utvider horisonten med å være med deg på radioen.
0: Ja, ja, ja, gjengen her fantastisk, vet du. Her en fin, ja, melodi, vise melodi, ja. Og god å synge med på, og ikke minst godt å se deg. Det fantastisk. Jonne og dem.

0: Ja, det går godt i studio her. Vi fortsetter, vi med mer god musikk, og vi skal til dem som har kommet med en ny låt.
1: Til dem, ja.
0: For ikke så lenge siden, Trond Eriks.
1: Ja, dem holder jeg på i stunden, ja, men de har hatt pause
0: i stunden, ja.
1: Blitt vaksin i mellomtiden.
0: Ja da, og de har kommet med mange låt, og har haft mange vokalist. Nå er vi tilbake på originalbesetning, ja, vet du.
1: Hatt to vokalister.
0: Fantastisk. Mm. Dette er deres aller nyeste, Sommeren, da det var vi.